rero Yobu Yobu numuntu Yesu Kristo yamwikumbiye ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Yobu haragezeho aho Satani cyangwa se umugwanizi ashobora kuza agerageza Yobu kugira ngo arabe ko Yobu ashobora kuba yova muri rwa rukundo rwa Yesu Kristo rero ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Imana ubwiwe